0: عطیات سے متعلق معاملے میں ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے، جس کے تحت قانونی کارروائی جاری ہے۔ مہاراشٹر کی ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ ٹی ای ٹی سے متعلق پیپر لیک ہونے کے ایک بڑے واقعے کا راز بھیونڈی میں فاش ہوا ہے۔ امتحان کے انعقاد سے ایک دن قبل اس بات کا علم ہوا اور پیپر لیک معاملے میں ملوث تین مبینہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمین ٹی ای ٹی کے سوال نامے دلی سے لے کر آئے تھے اور وہ مبینہ طور پر تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی مالیت کے ایک سودے میں انہیں فروخت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک سراغ ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے بھیونڈی کی پولیس نے ایک جال بچھایا اور لین دین طے پانے سے قبل ہی تین ملزموں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد مہاراشٹر کی اسٹیٹ کاؤنسل آف ایگزامینیشن نے اتوار کو ہونے والے ٹی ای ٹی کے امتحان کو ملتوی کر دیا ہے۔ امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اس واقعے کے سبب مہاراشٹر بھر میں لاکھوں امیدواروں کے درمیان تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ مغربی ایشیا میں 4 مہینے سے جاری مہازرائی کو ختم کرنے کی غرض سے 2 ہفتے پہلے طے پائی کمزور جنگ بندی کو انتہائی دباؤ کا سامنا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹے میں امریکہ اور ایران کے درمیان کئی حملے اور جوابی حملے ہوئے ہیں۔ حملوں نے جمعرات کے روز اس وقت زور پکڑا جب آبنائے ہرمز میں ایک کمرشل جہاز پر کیے گئے ایرانی حملے کے جواب میں امریکہ کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ اس کے بعد تہران کے بقول آج خطے میں امریکی فوجی پوزیشن کے خلاف اس کا حملہ ایک دفاعی حملہ تھا۔ دونوں ہی ملک عبوری معاہدے کی خلاف ورزی کا ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، جبکہ امریکہ اور ایران دونوں ہی جیسے کو تیسا محاورے پر عمل کرتے ہوئے فوجی کارروائیوں کے ایک سلسلے میں ملوث ہو گئے ہیں، جس سے 40 ملکوں کی سفارتی کوششوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ افغانستان کے ہندو کش خطے میں آج شام بھارتی وقت کے مطابق تقریباً 7:04 پر 6.2 شدت کا زبردست زلزلہ آیا۔ زلزلے کے جھٹکے بھارت، پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، کرغستان اور ترکمانستان میں محسوس کیے گئے۔ دلی این سی آر، جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور ہریانہ سمیت شمالی بھارت کے کئی حصوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جموں کشمیر میں سری نگر، بارہمولہ، اننت ناگ، کپواڑہ اور جموں ضلعوں سمیت مرکز کے زیر انتظام کئی علاقوں میں لوگ گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اہلکاروں نے بتایا کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے نیشنل سینٹر فار سسمالوجی میں سائنسدان سنجے کمار پرجاپتی نے بتایا کہ یہ زلزلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے معتدل تھا اور اس کے مرکز کے نزدیک توقع ہے کہ نقصان بھی کافی کم ہوا ہوگا۔
1: کی جو گہرائی وہ 215 کلومیٹر ہے اور یہ بھوکمپ کابل سے لگ بھگ 478 کلومیٹر اتر میں ہے اور سری نگر سے 512 کلومیٹر پشچم میں ہے اور یہ دلی سے لگ بھگ 1000 کلومیٹر اتر پشچم میں، اور اس کے جھٹکے جو ہیں دلی این سی آر، چنڈی گڑھ، سری نگر، ہماچل پردیش کئی حصوں میں محسوس کیے گئے ہیں، اور رپورٹس کے پاس اس کی تیوتا تھی 4 اور اس کی گہرائی ادھک ہونے کے کارن یہ ریجن میں محسوس کیے گئے، لیکن اس کی انٹینسٹی 4 ہی ہے تو اس کی چھتی ہونے کی سمبھاونا بہت کم ہے۔
0: بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل کے لیے آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کہیں کہیں بہت شدید بارش سے لے کر انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور اتر پردیش میں کل کے لیے تیز گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی میں کل عارضی طور پر متلا ابر آلود رہنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ٹائٹن جم میں بھارت کی دیویکا سہاگ، کدامبی سری کانت اور رونق چوہان سیمی فائنلز میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں دیویکا سہاگ نے جاپان کی تیسرے درجے کی کھلاڑی ریکو گنجی کو سیدھے سیٹوں میں 22-20، 21-19 سے شکست دی۔ کل سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ ڈنمارک کی لائن کرسٹوفرسن سے ہوگا۔ مردوں کے سنگلز میں سابق عالمی نمبر 1 کھلاڑی کدامبی سری کانت نے چینی تائپے کے لیاو جو فو کو 21-9، 21-21-8 سے شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل کے لیے اس امکان کو برقرار رکھا ہے کہ فائنل میں دونوں بھارتی کھلاڑی آمنے سامنے ہوں گے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سیشیلز کے 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ بھارت نے سیشیلز کی ترقی اور سیکیورٹی کے لیے اسے تیز رفتار گشتی جہاز، ایمبولنسز اور دیگر کاموں میں استعمال ہونے والی گاڑیاں اور لیزر ریڈیل کشتیاں تحفے میں دی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ شری رام جنم بھومی مندر ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹی انل مشرا نے عطیات میں خورد بورڈ سے متعلق معاملوں کے بعد اخلاقی بنیاد پر استعفے دے دیے ہیں۔ अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है।